0: O faga tesmo tomi wen ri olulo bla di oko lere ya o chai.
1: Emeka. Ibi akwa roso.
0: E o wanne wanyi. Danya ugwangwa royco seasoning ku su batra ni toto a e. Chefu ya o isi si o ma ya hunga gori raham.
1: Ikiri ona ya gboge.
0: Ikogwa. Mpano kenti. Nne ngwara na.